pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počet ću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počet ću da te mrzim, voljena moja. I ne samo da ću početi, nego to i činim i sve ću naše zbrisati i reći ću svima ini da te ostavljam i mrzim, voljena moja, ljubavi moja, di si ti?

korupcijni dan. Niko izgubiti ime ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

visoke temperature, i hitovi koji pomažu. Da se rastopiš. Radio Drava. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: može kakva drama, o ne.
1: Visoke temperature,
2: visoke temperature
1: i hitovi koji pomažu.
3: Koji pomažu.
1: Da se rastopiš. Radio Drava.

Geta i Sija su ovo bili 10 sati i 49 minuta. Dobar dan još jednom. Imamo nešto za vas, s obzirom evo da je Koprivnica puna ljudi koji svakodnevno rade neobične stvari na sasvim običan način. Čine naš grad posebnim, zato je i novi identitet destinacije obično neobična Koprivnica, jer najbolje opisuje nekako grad u kojem se svakodnevno susreću i tradicija, i suvremenost, i kreativnost, i zajedništvo, i još što šta ne. E sad, imamo za vas prekrasne torbe i majice, možete ih osvojiti ako naravno lajkate Dravu Info na Fejsu i u komentaru pišete ime osobe koje nekako onako utjelovljuje duh neobično obične, odnosno obično neobične Koprivnice, i naravno napišete nam zašto baš ta osoba, a siguran sam da u našem okruženju ih ima puno. U nastavku Queen.

0: zajedno sa Purple Disco Machinom. 11.48 je. Pripremite kišobrane, kabanice i sve ostalo za poslije podne, zato što bi podrvinu trebala stići kakva kišica, može biti grmljavinskih pljuskova i jačeg olujnog nevremena, pa se treba pripremiti i na to. Nemojte reći da vam nismo rekli.
1: Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio

Čim se na autocesti stvori nekakva gužva ili zastoj. Vozila u desnoj traci pomiču se što više u desno, uključujući i zaustavnu traku ako je potrebno, a vozila na lijevoj traci pomiču se što više uljevo, naravno koliko god prostor na autocesti to dozvoljava. Ljudi, nemojte se zezati i uz problem naravno hitnog koridora, HAC je upozorio i na drugi ključni faktor koji u ljetnim gužvama spašava živote, a to je sigurnosni razmak između vozila, čije ignoriranje najčešće dovodi do masovnih lančanih sudara na autocestama. Ljudi, ajmo se maksimalno koncentrirati, poštivati pravila i napraviti onako kako su nam rekli i na što su nas upozorili. Želim mirno ljeto bez nekakvih prometnih

0: Jason Derulo, Want to Want Me. 13 sati i 50 je minuta. Onaj završni zastor još nećemo spustiti dolje. Na ovoj pozornici Radio Drave do 17 sati nastupa Silva Jamršić. Mi se ponovno čujemo sutra od dvojke. Bok ljudi!
1: Visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
2: Da se rastopiš.
1: Radio Drava.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava. Da, da, da, da, da.

0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati mi

0: Kad vidio sam i oči iz koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu i skupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Sa znam da je čuva oni kojen rič se ova piše, sa znam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Da mi njega oduzmu,
0: jer dogodila se ljubav.